Tecratate, tecratate, tecatana, kitana, da. Tu me ne regate que te ca. Tiri que te taca, da. Da que te cave, da que te cave, da que te cave, da que te cave, da.